Свято жить, свято жить, свято жить. Идти покорно за тобою. Свято жить.